0: 早川君。
1: あ、久保君。
0: 今私の手元に安田大使の重大なニュースがあったんだよ。
1: 何のニュース？
2: 俺聞くけど、下五月村のどうすることをお前がやってんのか。
1: はい、どうした？
0: おめえよ、あの土村のことのニュースはアメリカで録音したんだ。
2: 引き続き国際社会にも強い例で非難するんだ。
1: この情報はどうやって流した？
0: 何、俺に聞く、俺知らんよ。
2: あんたはいつもやることは慎重にしておる。なんで
0: 今回このデッタラメのことやってきたの？恥ずかしさよ、アメリカまで行ったんだ。

0: 再讲几个了，都会看你那种，没我干就看。
1: すみません。すみません、久保君。私のミスです。絶対損失を挽回します。
2: まだよかったのは、マスコミはあんたの名前と憲兵隊長、
0: 石倉三郎の名前を間違って書いたんだ。でも、今回の事件の影響は最悪だ。我々大日本帝国のメンツをなくなった。
1: 了解。ありがとう。久保君、ありがとう。

0: い。
1: クモ軍、奥田大佐は乱
2: 行しつけ、浜島はぐちゃぐちゃになっている。どうか彼に罰を与えてください。
3: 私は岡田の罪で死ぬべきかどうか関わらず、ただ彼の命を残すんだ。彼は肺も生えて新幹に来て私と会う。聞いてるかい。今回の事件相談必要はない。必ず私と会うこと。

0: させよ。
1: ここか。やつは先ほど俺の事務所で人を刺した。みんなの怒りを買った。
2: 俺、
0: ほら、
2: 俺言ったんだろ。
0: 今回の事件は相談をしてはない。私の命令だ。
1: はい、わかりました。

0: 大方の件は申し訳ない。まさかこんな結果になる。
1: 違う。大方はすでに我々日本国人の恥だ。私は形だけで他人守る。今奴は死んだことすでに終わり。今回私は人がのこっちに来たんだ。
0: 人か。
1: そうだ。一週間前に彼は脱出した。あと我々は新疆の外郊外で彼の墓を見たこと。じゃあ彼は死んだだ。でも脱出した奴らがこの今回のことを知ってるかどうかってまだ分かりませんね。
0: 久保君、俺の知ることは、死と墓が誘拐の間は張と張飯桃が新疆にいる時だ。そして死と墓と張飯桃の父

0: ランジン氏は唯一兵器の情報を知る人だ。思わないですか？この中に何かを。
1: じゃあ朝鮮党は当時新疆にいるなの。
0: はい。
1: うん。それなら絶対的に偶然はじゃねえな。あんたの見方は。
0: 久保君、今俺は朝鮮党かシャーパーフォンと確認した。だが俺まだやぞ。

0: 私は思うけど、スートファを誘拐するのは我らにとってとてもいいことだ。所詮ジャン君とはスートファのところから我らが知りたくて知らないの情報を得た。ジャン君とはその情報を知った後、彼はきっと効果を考えないに引きを探す。そして我らはそのまま利益を得るのだ。久保君、足りない部分があったらご指示を。
1: 違う、君の考え方は俺と一緒なんだ。じゃあ、あんたのやり方で行こう。
0: はい。
2: 亚硝酸盐，这种毒药服用过量后是会迅速毙命的，但只要每天能够谨慎的控制药量，少量的服用，就可以将死亡的时间延长一到两个月，甚至更长的时间。并且在这个过程中，是不会有明显的中毒反应的。这种毒药有咸味，易溶于水，用肉眼是很难观察出来的。
3: 我想起来了，我四哥呀，老说我给他煮的中药有股咸味儿，我还特地去问过医生，医生说没给他下过有咸味儿的药。